na le pe kambe ave doni la tong mangali mbi gwe ndwa an ipe ga ipe ga be kombi ti ipe ga pe kombe kombi ti atong zo munga oku pe zem palotan do no oku 75 93 33 33 72 9 52 52 d'après l'ando da fond de kiluka